na me se ye bom pa ye fasida me rade da na se se wa hwe oso amade achi wo ye da na si wi a I'm going to read my scripture.